Lho dadi abote kaya ngene lakon ning tak tandhek. Sebul kon ora lali karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong